0: asam sa kokoy yenu na obin tin so yenu
1: ya ya ya ya ya
0: tanti no sma fo po no ba mi ne shi ya chama ni na mi tumi ka koma ni na

Nama kwama wa suru penti kwa sujana adari wa umuwa. Tampuwa samu nina ube tiniwa. Na ube di wa sungu ni. Sana sanzi kwa tri nini. Ni huye zingi tisneja kwa umuwa.

jani wa de simo jani mu bia na wo de fefini tonto dia imwa e frisa wo to ya Abraham boy amabia.

una ya tlewa ya tlipu tete tumbi ya piarani ya endiashie upasi saya shabre emesie ye papa ya dawashe ewo unkroshe ene washabino ya dawashe.

na seca, Obama. Say a tito mo, tani mo, oba ro ya ho fini na ra, ena se ka owa, wa ya.

kaiye wunya me waye ye na na kaiye ne wunya e bredi true ya pa ya toma free ya ko e wunya me wunya me wede ni basti ma poma tra bi e de sha ni waye ye me wune enya me ya nya me te enya me ya na mo e no enya me wunya po po bi ya kon kuna e ya ri ya yo enya me ne wunya me mo shura and come with your man.

jani wa de simo jani mu bia na wo de fri fini tonto de ai mu a e fri ta wo so ya Abraham boy ama bia.

on y a la foi, ou tu es mené d'aï. Ya, a bravo na ye pisi basta. Oko weni ma enko, oko wachi nkwa enye ye. Onhun ni a on fanfa. Neda di me kamfu, on y a miye kwa makura, we di viya kwa ne kwa ne kwa ne ma. Se neda oba miye nina, pomo ni a chi nedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru, yonkuni mdiye nama wa.

yapi tutu hey kaya ndalaba wana kato afeka sisiri ya mafu beti ni ya tuyumi yo na asuri watumi ya dengi na yeno wakasa mbae pumbuteni yeno sabama na nana bibi baso jini tumse weyanyo nyame hini wamani ya eni wa eba enayi ya osu

ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so alaje sa wote chama ya baabi ya wo nyala twebe wura bi won na sori ya wura ya wote ase tani onyo kase ya mase nyankopon wa wa chi ya no nko ba ba ba.

did ya rani uso we are fit ya senior ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Yesu baba bie. Yesu baba bie. Baba ba fa ho tin fo nyina kosoro. Bible say yedi be bo madi ade wa soro. Edi wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.